sem he kwe o ha ya da kwe ai we ke he kwe o to ye he o ya pu ma ya da we to ya kya ri ho ya te ma kya ri